0: Holm utskadad senast, nu ytterligare en back då med Ekdal. Känns det som att du behöver tänka om i backlinjen?
1: Well, yeah, obviously Emil started, so he won't be able to start. Gustav's coming back, making good progress, so we can make a decision on him. Obviously, Carl, we actually took Carl off to make sure he was ready and to start and play against Poland, so he's good to go, as is Victor. And we've been super impressed with John Melbourne as well, so we're okay there. Daniel came in at right back and did well. We've also got Hampus, so we've got options, but it's just about finding the right balance now.
2: Finding the right balance, det sa Graham Potter, som brite da, og landslagstrener for Sverige. Så får vi se hvordan dette bærer av gårde da mot Polen. Pågått 2.25 denne kampen i Stockholm, men noe banner, eller det ser jo nesten ut som toalettpapir, ble kastet nedover tribunene her, så det ble et lite stopp I disse kampene. Men med meg I studio har jeg Jonas Kristiansen Riise, praktikant I sporten for tiden, Jonas, og rimelig fotballinteressert, har jeg forstått. Du kan hjelpe meg litt med å klargjøre hvem det som stiller for Sverige I kveld. Vi kan jo ta de startelverne for Sverige og Polen.
3: Det kan vi selvfølgelig gjøre. Sverige stiller med et ganske mannsterkt lag. De har selvfølgelig noen skader, men I målet så har vi Viktor Johansson. På høyrebekk så har vi Julian Ryerssons lagkammerat Daniel Svensson, som en ekstremt god høyrebekk, liker å bli med I angrep. På stoppeplass så har vi Starfelt og Victor Lindeløf. Venstrebekk Leeds sin representant Gudmundsson. Så på midten så har de blitt litt tynnet ut, mangler Langa særlig, og spiller med Valmark, Bergvall og Ayari og Senel på midten. De to på topp Celtics Nygren og Arsenals store, store målskårer Victor Gyökeres.
2: Og bare før vi tar skal vi ta Polen eller hva tenker du om det? Vi kan jo bare si da at Polen akkurat har hatt et skudd på mål her rett utenfor 16 meteren til svenskene fyrte de av så de har startet friskt og Polen da trenger jo poeng etter at de spilte 0-0 mot Bosnia-Herzegovina på fredag.
3: Ja, Polen trenger svårt poeng, og Polen en liten generasjonsendring nå. Robert Lewandowski, som veldig mange kjenner til, sitter på benken for de, forsøker å få fram nye målgetter nå. Polen på forsvar, så har vi kanskje noen folk kjenner til fra Premier League-dagene, Jakob Kivior på venstrebekk, Matty Cash på høyrebekk, som Aston Villas høyrebekk, så har vi fortsatt noen av de litt eldre spillerne som Jan Bednarek, som mange kanskje kjenner fra Southampton-dagene, og så på midten så har vi Inter Zielinski, som virkelig utberger seg som Polens beste spiller I det laget de stiller med I dag.
2: Det bra, og unnskyld, akkurat nå har svenskene hatt nærmest en dobbelt mulighet. Spiller seg raskt oppover på, og godt innenfor 16 meteren inn I den berømte boksen, men skuddet blir stoppet av det polske forsvaret, men frisk start på denne kampen I Stockholm, som straks passerer 5 spilte minutter. Vi kan jo ta et øye også på Belgia-Frankrike, Jonas, for denne kampen spilles altså I Bryssel, naturlig nok, for det da hovedstaden I Belgia, og det celebert besøk på tribunen her, så vi, og ikke minst da denne franske rekka med stjernespillere. Du kan jo fortelle oss hvem gjestene Frankrike starter med.
3: Ja, Frankrike starter faktisk med et litt B-preget mannskap I dag. De har fortsatt en ekstremt god startelver, har jo en bredde som ingen andre landslag kan sammenligne seg med. De starter med Manja I mål, Diouf Lacroix, debutant Jacquet på midtstopperplass og Kalulu på høyrebekk. Så på midten så har vi Real Madrids Camavinga, debutant Da Cunha, PSG's Akleukouch, venstreving Barcola, nye spilleren til Liverpool, og på topp så har vi Le Paul og høyre PSG's, skal vi kalle han for gullkalv, Desiré Doué.
2: Flott, og det jo flere av disse spillerne, og vi husker jo navnet fra fotball-VM. Hvordan ser Belgia sin første elver ut?
3: Ja, Belgias første elver ser egentlig ganske spennende ut. De også, I likhet med Polen, jo virkelig gang I et overgangsskifte. De har jo hatt denne gullgenerasjonen som aldri nådde helt opp, og har fått byttet ut noen spillere. Jeg legger særlig merke til Mika Gutt, som kom fra Ajax til PSG I sommer, og har et toppnivå som veldig få andre vinger I verden har. så har de selvfølgelig De Bruyne på midten der som fortsatt kan kunstene fra noen år tilbake, og så har de en solid midtbane med Tielemans, Lavia og en veldig god keeper i Sene Lamens fra Manchester United.
2: Nydelig. Det foreløpig ingen mål i noen av disse kampene da. Vi skal litt tilbake til Sverige som tar imot Polen, for sist disse to lagene møtte hverandre, da sto det jo om en VM-plass, og Sverige de slo til slutt Polen 3-2. Derfor har det vært mye snakk om et revansjesugent Polen i kveld. Og vi skal høre da hvordan Sveriges kaptein Victor Nilsson Lindelöf ser på å møte Polen igjen.
4: Ja, det ska bli jätteroligt och det är alltid kul att möta bra motståndare, tycker jag. Polen är ett väldigt väldigt bra motstånd att möta, och de kommer att komma hit och vara taggade också för att ja, men försöka få lite revansch från sist. Så att det kommer bli tufft, men det är klart att det som jag alltid säger, det ska bli väldigt roligt att gå ut där och spela fotboll mot dem och ja, men mäta sig och se vart vi står just nu.
0: Vad är den viktigaste nyckeln som ni tar med er från Rumänien? Det är ett nytt motstånd, men finns det någonting där som ni känner att det här måste vi jobba vidare med mot Polen?
4: Ja, men alltså, jag tycker grunderna och principerna som vi jobbar på måste vi fortsätta jobba vidare på. Som jag sa, jag tyckte det kändes stabilt. Folk gjorde det de gjorde, skulle göra på planen. Så det är mest att vi måste slipa på de här små detaljerna. Att inte... Ja, men offensivt inte tappa för enkla bollar. När vi kommer till sista tredjedelen var lite mer kliniska där och komma till lite mer klarare lägen. Och sen defensivt där som alltid försöker hålla det kompakt och göra det svårt för dem. För de är väldigt duktiga med bollen. Mycket rörelse och de byter positioner och har en bra, ska man säga, fluidity i sitt spel. Så att, det blir en utmaning, men det känns som att med våra principer och våra grunder så kan vi ändå stänga till dem på ett bra sätt.
2: Ja, det sa Sveriges kaptein Victor Nilsson Lindelöf. Ja, og i Stockholm har det skjedd ting, Jonas.
3: Det stemmer. Her har vi hatt en scoring av spiss Benjamin Nygren etter et veldig bra innlegg av Besford Seneli her, og Sverige tar ledelsen her klart. Det er en fin heading ned i høyre hjørne, og keeper er sjanseløs på den, har ingen mulighet til å holde den ut av buret.
2: Det er litt annet svensk lag. Dette fremstår som et helt annet svensk lag enn det som møtte Norge på Ullevål før VM.
3: Det gjør jo det. Sverige hadde jo en ekstremt dårlig periode før VM, men har sagt men sikkert klart å finne den gamle formen de har hatt. Og de også er jo en slags generasjonsskifte, men har veldig gode spillere, særlig på topp da, i Jokere. Så dessverre mangler de Alexander Isak, som er på sitt beste en veldig god spiller.
2: Og så har Italia våknet mot Tyrkia da, og det er Alessandro Bastoni som skårer der etter et, ja, her skjer det fort, vi må se på alle skjermene våre, men var det opprinnelig,
3: kommer fra en corner og, ja, som blir stusset videre av en Tyrkia-spiller, er det vel faktisk, og kommer ikke på hodet, det kommer langs bakken fra corneren her, og sjeldent du ser Bastoni skåre innenfor 16 meter med beina der.
2: Men det gjør han altså, og etter 9 minutter da sørger han for at Italia tar ledelsen over Tyrkia. Belgia og Frankrike, der er det fremdeles målløst. Den kampen kom litt senere i gang, også vel å merke i forhold til Sverige-Polen, der svenskene altså leder 1-0, og nå nevnt altså Italia mot Tyrkia 1-0. Og så står det 0-0 mellom Nordirland og Ungarn. Og Romania, Bosnia-Herzegovina, den kampen der står det også 0-0 foreløpig. Da tror jeg vi har kampene sånn tålig og har oversikten over de da. Litt musikk nå.